آمد ہزاراں طرح دے نغمے لے کے ہزاراں طرح دے گیت لے کے دیکھتے صحیح گرو گوبند سنگھ جیسی بلبل آئی ہے ایک نغمہ لے کے ایک شبد لے کے پتہ نہیں کتنے شبد لے کے ربی رس نال بھرے ہوئے آنند نال بھرے ہوئے تو سنتے صحیح آ جا کھیڑے دے بہار نو اجائی نہ گوان دے یار بھی آیا ہے یار نغمے بھی لے کے آیا ہے گیت بھی لے کے آیا ہے کمال ہے بھائی صاحب جی دے اس طرز بیانی وچ بد قسمت ہے منک موسم بہار یار تے سنگیت تے پھر بھی کملایا ہوا ہے شکرانے نال نہیں بھریا گلیاں نال بھریا پرارتھنا نال نہیں بھریا واشنا نال بھریا شکویاں نال بھریا کرودھ ہے تو کرودھی منک دھنوادی نہیں ہو سکتا کرودھی منک جھک نہیں سکتا کرودھی منک پرارتھنا مئی نہیں ہو سکتا تے جتھے پرارتھنا نہیں اتھے پرماتما کتھے پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج پربوت چندر ناٹک دے کرتا بہت سندر ایک گرنتھ ہے اس دے وچ موہ تے ویویک دی آپ نے جنگ لکھی ہے ایک پاسے راجہ موہ ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے انہ پنجاں وشیاں نو جی ترتیب دیتی ہے سب تو پرتھم موہ پھر کام پھر کرودھ پھر لوبھ پھر اہنکار ستگر نے اس طرح دی ترتیب دیتی ہے موہ پہل پربوت چندر ناٹک دا کرتا مہان پنڈت اور مہان دارشنک گلاب سنگھ جی مہاراج نرملے او بھی مو نو راجا مندے نے باقی سب انہاں دی سینا ہے ایک پاسے مو راجا ایک پاسے ویویک مو دے سینا پتی نے کام کرودھ لوبھ اہنکار ویویک دی بھی سینا ہے شانتی پرارتھنا گیان دیا شیل سنجم اتیادت دونوں آمنے سامنے نے اور گرنتھکار بڑی سندر ویاکھیا کرتا ہے بیٹھا ہے موہ راجا اداس نراش کرودھ آ کے پوچھتا ہے راجن اتنے دکھی کیوں اتنے بیزار اتنے نراش کیوں دیکھتا نہیں شیل تے سنجم نے کام نو مار دیتا ہے واشنا نو مار دیتا ہے اور وہ جو سامنے کھڑا ہے گیان وہ جو اپنے نال لئی کھڑا ہے شانتی دور درشتا اس نے ختم کر دیتا ہے اہنکار وہ دیکھ سامنے کھڑا ہے سنتوک اس نے لوبھ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ایسے شکتی شالی سینا پتی جس راجے دے مارے جان اس دیاں تے باواں ٹوٹ گئیاں اے کرودھ میں اس واسطے اداس بیٹھا نراش بیٹھا ہن تے ہار یقینی ہے ہار جاواں گے مر جاواں گے ختم ہو جاواں گے
तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिख देने क्रोधोवाच। उस वक्त क्रोध बोलता है, नहीं मोहो राजन, उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां, मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है, जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा? देखदा नहीं पिया सामने ज्ञान खड़ा है संतोख नू नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूर दृष्टा खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू? उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है, पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक देच इस तरह लिख देने, अंधकारों दृगवंतन को

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

میں اپنا دعویٰ جتا بیٹھا، اور تیری چیز تے اتے جس دن دا میں اپنا دعویٰ کیتا ہے تیتھوں دور ہو گیا، وت بہت ود گئی ہے۔ نیڑے آن واسطے اس میں میرے دی مور نو ہٹانا پے گا۔ تو بشنو جی دا یہ کہنا سی، سب کچھ دات دچ ملے ہے، دان دچ ملے ہے، تن ہے، من ہے، دھن ہے، دات نال نفرت نہیں، وڈا داتا تل نہ تمائے، پرماتما دا سبھاؤ ہویا ہے دان دینا، وہ سب کچھ نو دے رہا ہے، وہ سورج چند تاریاں نو روشنی دے رہا ہے، وہ زمین نو طرح طرح دیاں دھاتواں تے ہور انگنت بھنڈارے دے رہا ہے، اس نے منکھی تن دے اندر سواساں دی حرکت پائی، گیان اندرے دتے، کرم اندرے دتے، یہ سب کچھ اس دی دین ہے، اس دا سبھاؤ ہے دینا۔ جو کچھ اس نے دتا ہے اس دی دین نو ویکھ کے، اس دین نو نشانی جان کے داتے دا چنتن کرنا ہے، اے بشنو دا نظریہ سی۔ اگاں چل کے خیال اے پرچلت ہو گیا کہ بشنو بھنڈاری ہے، سنسار نو رزق دین والا ہے، سنسار نو داتا دین والا ہے، دراصل داتا دین والا نہیں، داتے دا گیان کران والا ہے اور بودھ کران والا ہے کہ داتا او ہے، تے جو کچھ سڈے کول ہے یہ سب کچھ اس دا دتا ہویا ہے۔ بشنو دی اے گل قریبن قریبن ہر زین دے سمجھ دے آئی، اس واسطے سڈے دیش دے بشنو دے بہت مندر بنے اور بشنو دے انیکاں اوتار منے گئے۔ بشنو تو بعد ایک ہور درشٹی کون سڈے دیش دے پرچلت ہویا، او سی برہمے دا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن انہاں دا ذکر کردے نے، گاوے کو گن وڈیائیا چار، گاوے کو ودیا وکھم بچار۔ برہما بشنو دے نقطہ نگاہ نال سہمت ہوندا نہیں دستا، بڑی بکھڑی ودیا لے کے، بہت باریک پیچیدہ ودیا لے کے انہیں پربھو دے گیت گانے شروع کیتے۔ چونکہ برہمے کول دماغ، ایک دارشنک دا دماغ سی، فلسفر دا دماغ سی، وہ چھیتی موٹیاں گلاں نال سہمت ہون والا نہیں سی، اس واسطے وہ سنسار دی کھوج دے چل پیا، بھئی پہلے میں یہ ویکھنا ہے سنسار کتھوں ہے، سنسار کیوں ہے، یہ دا مول کی ہے، یہ دا آد کی ہے، یہ دا مد کی ہے، یہ دا انت کی ہے۔ تو سرشٹی دا مول لبھن واسطے برہما چل پیا، انہیں اپنی کھوج دوڑائی، بنسپتی دا مول، کیڑے مکوڑیاں دا مول، پشو پنکھیاں دی ہوند، سورج چند تاریاں دی پسری ہوئی اے روشنی تے انہاں دی ہوند، اور منکھتا دا اتنے گہرے روپ دیچ برہمے نے ادھیان کیتا ہے، کھوج کیتی، جس تو سپشٹ ہوندا ہے کہ اس طرح دی کھوج کرن والا پرتھوی دیتے اے پہلا ہی منکھ ہے۔ 84 لاکھ جون دا بودھ اس نے دیتا، گرہ نچھتراں دی گردش دا منکھی من دے اتے جو کچھ اثر پہ سکدا ہے، پربھاؤ جو کچھ چنگا تے ماڑا پیندا ہے، اے وچاراں وی برہمے نے جگت دے سامنے رکھیاں، بعد وچ انہاں ہی وچاراں تو پربھاوت ہو کے جوتش ودیا دا جنم ساڈے دیش دے ہویا، جس نوں اسی آیورویدک طور طریقہ علاج دا دس دے ہاں، آیورویدک جو ویداں دے چوں نکلیا ہویا ڈھنگ ہے، انہیں جڑی بوٹیاں دا وی بہت گہرا ادھیئن کیتا، بیماریاں دی وی کھوج کیتی، اے کیوں نے، اے کتھوں نے، انہاں دا مول کارن کی ہے، تے انہاں بیماریاں دا انت کس طرح ہوے گا، غرس کے زندگی دے ہر پہلو دی کھوج برہمے نے کیتی۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن آسا راگ دے شبد وچ ذکر بھی کردے نے، نال کٹمب ساتھ ورداتا، برہما بھالن سرشٹ گیا، آگے انت نہ پایو تانکا، کنس چھید کیا وڈا بھیا۔ تو برہما سرشٹی دی ٹول دچ چل پیا، سرشٹی دی بھال دچ چل پیا، سنسار کیویں بنیا اس دی کھوج دچ چل پیا۔ اگاں چل کے سڈے دیش دچ اے گل پرچلت ہو گئی کہ برہما سنساری ہے، سنسار دے بنان والا ہے نہیں، سنسار دے بنان والا نہیں ہے، سنسار کیویں بنے